0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1377. godine radi zaštite od kuge Dubrovačko veliko vijeće prvo je u Europi odredilo karantenu za putnike. Na današnji dan 1540. pod optužbom za veleizdaju pogubljen je Thomas Cromwell, glavni savjetnik engleskog kralja Henrika VIII. Na današnji dan 1839. godine je počeo opijumski rat Kine i Velike Britanije kada su kineske vlasti u luci u Kantonu zaplijenili i uništile 20.000 sanduka.

Besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.